49 days, 249 days, aka 116 days, 116 days. Na afuwe ya bunukum sepe. Enti, sidi ya dame tal metal kano. Medisi ya mesi ya vye nyine edinyo.

0: Na nanom ankasa te hobi. Ema yensu asei, yensa ase asei, kwa ye ni inanu watumi asei ya. Ene inananom ukurampo inyensa ase, enfa enye kuya ya nase, enkufanye fuo. Yadi ya hajwene kasiye papapapa. Ye wasi yetumi eshe na yajwene hon. Na kwa imboni ya inanu sukuranua, ye tufu mwagudye kurano. Anachasi weno, ye tabu ye bima da, nenswe ne, on hini betumi ye jinane nanso, Eden sase dia ma onwe ni mpefe se dia meye no enye. Nsue nua emranche ni maba wa etu gala mse uwe minu enye. Nenso hini abo mwadi ye jemu edia ma wanua chile se yadia. Hajwene papapapapa. Enti yenche nensasa no yembo humbayin. Na nana bafo sikadedew eka sa no chile se. Nenano mati na mkwenye beko so ashe ekura nsase mu eda. Nemo mse oma anshe antutu nsase mu ye ya. Ibedu bebi no abaye no bejwene honu wa jefi wa mwuse mwye fise yadia. Hajwene pa. No chile se. Wan shene wan fong humu di enso. Engro urim. Na ekobani sa anwa. Obibi ya anwa. Obaye na ajin sobabe tu gara mse no. Ehun ebe tumi abono. Enti yenyene sa na entumi embuam. Na nana chile se ofya abaye ni agency sa hodwo. Ye du bebi ya. He. Ye intumi konsortu obi ya di huwa niso u. Ya di permit ambo obi concession. Omre betu asa fuma gudi. O sa asa sana sono. Nana chile se wini minansu ya di ya haa jwene fise. Fuma gudi ya nungu concession uwa ya di ya mano no. O baba no. Na bebi ya se otuko no. On tunko. Na odi bebi ya yamfa mano no so. Akwa kukuri. Mebebi ya sinuwa kwa kose sa ansa sana uwa. Ya di ya haa jwene pa. Tina nana chile se. Wania etu fuma gudi ya. Embo mwadi ya sombe chwe umuwe fure fise. Endepu ye mwompote mwanu mwa. Omo tuye ma football park kurampo no. Yadia, park no ho, na suba jwen so ye bobo oso. Ase ni na, ye tu ni na. Ye kuro no, e ho no, ye tu tu, e hu ni na noa. Yadia ha jwene pa. Inti na natire se we no, e ube nye ye pa se. E penifu e kebi wumbe kabum. Na wa jwene, en sa siya ye de ma basa basa no, e hu. Na etumi abwa. Inti we yadia ba kwa, na na, ya ono, foko jine simpi ni apaso, e di tu jwa chile se. And Sansa, the Hubin Yipa, say Yababo Hubin.
1: Plan B FM Neo!
0: Ebusia, ma yamfa wain tremu, and fantiasu, mammy found court, a poye mantemu, na Idri Eastern Regina. Ye wo asase yantam ya no ye 12 plot, a da honmu, poye mantemu, asaman kase. Na wino, se unia sasi ya. Di opese odi ye biyo betu mi edi ya ye. Sa sorry na opese odi si anapose school. Warehouse na opese odi ya. Betu mi edi sa asasi edi ya ye. Weni ji huwa shana susi chwa wo. Fesu afa huwa kama kama kama pam. Weni ji huwa frame 54-0551-656655. Mko Ventures se minkancho se. Bamwati ya na triben ye. Na obeni Mko Ventures ya. Ube ya eshen papa ni biye. Na odi ya kwa kudi ujuma mu. Enu ti se upe biya hai ato. Ni adia, misro, bomodi nishishu, Mko Ventures watema. Community 6, Vertical Plaza Building nungu haa. Ena Mko Ventures yewo. Freyen wo 0246-528380. 0246-528380. Anasa 0248-637923. 0248-637923. Ghana made stores here, store batanya. Ope bebi ya ye gana nyoman koto diya benye bi el horomu. Enu tibo ura hwe. Na kwaje omamba fregan rice ibi. E omwa nusuo de ya kono. Red Star Brown Rice nso yo omwa. E kama papa papa papa sekembia. Ebe tumi abuwa uye pa. Tema komti tu. Plan BFM. Yenche muhe ya. Enkraba tano bakun el ho. Sansu na Spinters Road nso ye ben. Komti 18 Junction. Wini bo fin finiman temo ye ben. Trauma Hospital Junction no. Freyan wo 0206. 206-798723.
2: Abusia, Yanko Pimo Facebook, Nadin China Bano, Tow, Yantitim Fenfona, Yentime, and sorry, Cassensu, Awe, Na Jumedia, Kahodono, Yentime, and Fantuaso, and Fama Ubibia, Way Efri Thomas, Ayeti, and was a new smooth democracy. Okay, Ebedasi, Way Efri Parkway Thomas, was a warfare at the Efri Tamakom to BBC. Ana wawashe kasene wye etime edi efri. Wenso efri ko mensa edifri domi peletu. Ana ochima niusun ewe ejatu ya topa na siti chinchi. Enko enfuma na nencheke si enko ma Hajia Ruka. Incoming treasure edema MPP ama yukono. Nedia no ewe watu edia mani yano. Wei efri anane wadifri kojokru.

ahadu mseni wa zuguzwa utieno mayamo ha nafe yamu wakwaba mfambla kasafidie iso nabusinya neda hi mpremprem minoka za ya share ya true brain wufi ha eno miensia bwapa hon simano edu enkono 319 on the door tabusinya neda juwada of course